0: kwa dana mwikino kala mwanosio mwanosio kama walikira kwa vegi alaso kaya tukanea yuko wiki hile mumo siyari alamuita
1: ehe
0: wani tau
1: ii
0: na niko mwikino na kiyo niko mwika mwijete ulogira na mwikina siyana omu ijena omu zomige siyana
1: ii
0: alaso kaya iwe nake ule wa mwikiri aroka
1: ehe
0: no aoka de yake royo niko lakana vikari
1: mhm
0: mwikisho wake mwune ne
1: mhm
0: kero ora ndo yiza wa mwana mwosiyari
1: mhm
0: ke mwiga nyumba mwana wa mudu murume
1: yes
0: azoni
1: ehe
0: emera ya tu ehe kwa kula tutu na mwana ndo yiza ya kwa hivyo
1: ehe
0: mwana mwana magi ni mwana haibu mati mati ya gere jive
1: thank you so much
0: thank you mwana
1: kado so these things happen anyway we mwagaro shini
2: we mwagaro fire oro wani
1: ito ni mwaga mwono
2: Haya. Kwa nani yonene kwa vile yonene.
1: Haya.
2: Ukola de inspecte taji kala ge hala yuha le de ona gira maudu. Na mado kana na ku ubele ku marathi ri.
1: Ii.
2: Niko kola de okando bad. No jitagwo. Kero we niko la thukire tokonde injemani. Akiri ya guthiaga atia.
1: Thank you so much.
2: Bye da mega Rafael.
1: Ni gatho.
2: Haya.
1: Ni oke one ni danorire. Adigire ni kuhinja chione de silesi yoro yu uo kai good morning mimi naweza eda na kiniita nitaeda na nikule mshere na furaha ndiji ya kule doa idrithi ya kule doa muranga na nikule mshere adikite na nikule mshere na furaha uwe tako whatever ni johona
3: sitawa njahi
1: jahi
3: sabe huku kuhira kathiriri
1: ii
3: aya muku menyana na mundu January tawen lu wa kanitha anwa ndo kanitha mai kana ya mieli etandatu yes ando kanitha
1: mo etandatu
3: yes mundu akagatiria ndo kanitha
1: ka kwa garurukire
3: ya re igana
1: we ithwe ginyena
3: mieli
1: miaka
3: miaka
1: eh
3: asa miaka ya kanitha tia gatirire ufate ukorwe we muthingu we muthingu we muthingu ginyoki ya miaka thate wakinya thate wingire the next phase ya gwetha mutumia uria kuone wa mbere usio ni wong gai ya thurete umu hikia na ihenya na ihenya leu nyoko
1: kwanja na ihenya
3: leu hee ni agiregu wakire the next phase wa ingira na mundo wa ingira kaka concentrate na oro usio pio leu mwami nyana mundo januari mweli wa gatano mweno hiki sawa exi wake akokaka murete rangi nyaki heo ukeigwa mure oka murete la kenduve haka murete la kenduve na thaisho mwe na kenduve kenge moku lehe ilo tondo mwile tundo ya kiuma mosie no mwaka mwe na wakiri ya lehe rogi tanda na duve
1: complete
3: na woka uga atireze innocent no ente tekoramu menya kwa uwi tulehe ilo duve nyige na kio keigwa ugo sokeria kwa wee uyo ni ali asma ukamulia hai na digwete mutaka kinyete mweri wa mugwanja

0: We mwaka hiki na hiyenya.
1: Wana hewa ya kinya.
0: Ni ole menya.
1: Kada ero nino yule.
0: Ero nino yoke.
1: Obe andu yako.
0: Kamori ya delele. Ai. We ni ole vena wage thuri. Tiga no shoga gogo. Kayo moyo.

0: Kenna FM, da carriera uscine roacu. Furori uei kairia tea, magade tine, ne tuara nerie.
1: Karibu sana.
2: Jekithia
1: madha vava vitu.
0: Maria matukonie.
1: Kuruwa wenewe dede nyorori, ugeka atea, nigeda aduma kwe hoke.
3: Dede nyoro kone abete, kogara na hau haitu wata agar. Oliye kwa pika kene vine kore. Nea kia mota alia hani indi kuli kare na mwako hatu wa jidati.
0: Na bwana Francis.
4: Your morning kickstart.
0: Gukena FM. Ribatop.

0: ya mwigendo rino gitiri wako igana Cape Rotich ahitho kiru ni arume medha itena mishiga farafareni ya giligiru guthimwe na wanaikuru na dhudhosio anashoka kuoneka na hakue na demu ya Masinga kule kauntini ya Machakos na tebea haroga adiki ya mohorone mafatia kuheo ya dhi wakuru tawira wao na jerele agireide. Mwige na guone ole tioko iga muhaline wa bere hotu gata wa oligitani wa maitho matoro domo na magego kwa na mayane mamwe mama dhena male mago magira mwige no oka godelera orodomo na kuhudhiriria leitana liradike tio nekifiro PMG Junior kwa ole mwena wakadara kiuga ni atuali tiotu gato tale malihi kule mwige kwa na ni asokete kumenyate mayane mamwe mama dhena mogi mamwiri male makoreto makigomera mwige na ajira nena kagwano wagudhio na bere utaidia mwige wakadara kwa mukira motu gata masio hatale malihi
1: na gathe jizia adomero gumugwaja yanete masisio riu almost about 620 masisio na dawa o mudu wothe wina thina wa maithonga munengira dawa furi
2: tagu David Kinani wa wathugi na gwitu ni kuria nguthuru yande wararire maitho ri mwanake o gwitwa Jose wa PMG
0: Lau shiulia nishigihete gukira aja kana roho gerwa kugereka megaendere ya maafitha folithi forodi na ipoa marino hoti wako mulikoro doma na kukuli na maitho maafitha folithi alamara garara wadho na makiria liri ya marangetha nena na muige na nidhuda wade togutumo kate maafitha alemanyitikana na mahitia ni maranga dhia guthi kwa dikithia domerili orodomo na rekodi ikona inie na kuratha muige orodomo na kutumira hinyamu kiruku Francis Auma hoda ni afitha wago tagikira maodoma hina hii augete ipoa ni mahiro igiririki ni ya Kenya gutigirira kule na wigiririki roho gerenu wa maafitha folithi no ni tamale metu ni kuruta wirosio onyui wa Johi Shifa gona dawa siya kulefia oleri kananu o gerireke tena diti nene dhine wangitaru ya gatakate gafuruli negeto migeke kamete ya ugiteri kule gishu ni kiabu ya kikuyo magitoguli ni DCC wa mwenosio Charles Laboso agitafa ni mwusha mwenyo na atoguli ya nyuba kumi mwenosio ne maliri ya mwige wa kikuyo hati Johi Shifa goni kukio kaimana na matafa niti mwusha mwenyo siyo dhuda waru meali kuirikana ne makuite dhuda wa kuhida Johi Shamuhirigosio
3: We have lost two people to alcohol-related ailments. And we have discussed and agreed that we want to begin a process of cracking down illicit alcohol together with members of the community policing.
0: Na kwa mwige wakole mwena wa Nyahururu na makiri ya hale marahutio ni wadadoli wa farafara ya kuma Nyahururu kuthie mwena wa Gilgin ni mareganite na kumomoro kwa nyoboro domo na fiashara siyao makiali ya naruho geru wa Kenya alea maroga na gemo ni mamwige makoni ya waki wa farafara isho makiwona thegi ya kura matirarega na waki wa farafara isho matigu itikide ido siyao kubo kagio
4: na hakuna kitu itaguswa Nyahururu na barabara itajegwa bypass ya KCC na nimerudia maramigi na ira igina ijegwa ira igina diketuwa radwa yako Ora wakwa na ode maiga neri, ona dike kwa ode na ido yana ate.
0: Na masi yone mwamohoro kwa hidalire, nie njitago gaikaba wa amogi.
5: Mahanja, kukuru kakara, omudha nyo kiaso. Kwa kora busta na ruibo top.
6: Wadwa hutia.
5: Motiveta wa mahasra, oyu alia.
7: Iwa mwadu wagi wetatu yoto ya kwa kamenya hauli. Ako otiko kwa ukumu, au ni hegana.
5: Atika kwa keri yoye kumu iwa makiria. Kuhaso, danyaroshine, ginyata nyanya.
8: Yes, thank you so much. Mwadu wagi toka ikaba mwagi. Nego tutomira mohoro na ajira jega. Nejo nigo sokeri hadu dhana ikamira ugetano. Na idhano gedhani gea chapa kazi. Gedhage ya kuhurana. Na wera. Weno, no gutu kuhe. Yes, moko mako makiri wira ini ugekijiraga. Ura hasulira, mweno. Liko. Yes, idhariri dinali tutoko duke mulika by the way and I'm telling you yes arume tuina wira arume tuina wira jameni arume tuina wira yes nilikuwa na kuira mudrume wi hauguo ne page unajua kule kwa kina mke wako hawa gari devu mtu yangu mararo akiria wi na kio wirutanirie na kio kinene muno yes Hey, we're rooting here. Anyway, jokere ugoririkanie idhari achapa kazi no rainu kana besa Agikono ede kuinu kana shirigi giridhano guamuri ya niko Gukwe dagika igei kumi Boxi ni na bemwe Gura tigi tiumwe dagikeno uheo giridhano Agikono uguri tiumwe ogelera wakeri Agikono uguri tawakeri ogelera wakatatu Agikono uguri tawakatatu ogelera wakana Agikono uguri tawakana ogelera wakatano Ure uragura tigi tinyigi Uga kuhiriria guamuri yo ya shirigi giridhano Neado magana merima 20 Jameni, jameni, jameni. Wena wewe, hale boxi ili ya ugu shagulite. box yeo ogucagurite ndakuherutha gura tigiti ingi igire ithatu irumanireere nigetha njuke njike draw ya shiringi ngirigana rimwe kuri we ukugurite tigiti nyingi muno ithaini riri hari box yo no ririkane andu no maraheo besa tariu deka isu cia tuka mugwaja hena andu 33 maheo besa yes ikomi maheo girithano girithano asiangi boxi tariu sera wairimu boxi na bainyanya ni akuhe na bainya ni akuhe 50 mudogo tomere boxi na ba idatu ni akuhe giri nyanya oguo niguo ukihana anyway ni mihango ya gwetha besa ugothie kuria gwa star 447 hash ugothie kuria gwa star 447 hash ugothie kuria gwa star 447 hash na uririkane one mudu ugeretie munyaka wake we utageretie ndukagerie ihinda ria kuniriroka koguo we ukugeretie na hau kabere ithaa riri arikia kuinikirira niwe ndirenda witume makiria ndugakiumia uguo kwina bonuses na orirotha kama itu maingi ukarikana kwina shiringi ngiri igana rimwe kuri andu ikumi abere ndacokereria draw ni ndiroka gwika
5: gukena fm rwimbo top

0: ya Masinga kule kauntini ya Machakos na tebea haruga adiki ya mohorone mafatia kuheo ya thi wakuruta wira wao na jerele agereide. Mwigena guone ole tioko iga muhaline wa bere hotu gatamu oligitani wa maitho matoro doma na magego kwa na mayane mamwe mama dhena male mago magira mwigeno okagodelela orodoma na kuhudhiriria letana liradike tio nekifiro PMG Junior kwa ole mwena wakadara kiuga ni atuali tuotu gato tale malihi kule mwige kwa nani asokete kumenyate mayane mamwe mama dhena mogi mamwiri male makoreto makigomera mwige na ajira nena kagwana wagudhio na bere kutaidia mwige wakadara kwa mukira motu gatamasio hata
1: na gathe jithia adomero gumugwaja yanete masisio reu almost about 620 masisio na dawa o mudu wothe wina thina wa maitho ngamunegira dawa furi
2: tagu David Kinani wa wathugi na gwitu ni kuria nguthuru yande wararire maitho ri mwanake o gwitwa Jose wa PMG.
0: Lau shiulia nishigihete kukira aja kana roho gerwa kugereka megaendere ya maafitha folithi forodi na ipoa malino hoti wako mulikoro doma na kukuli na maitho maafitha folithi alamara garara wadho na makiria liri ya marangetha nena na muige na nidhuda wade togutumu kate maafitha alemanyitikana na mahitia ni maranga dhia guthi kwa dikithia domerili orodomwe na rekodi ikona inie na kuratha muige orodomwe na kutumira hinya mukiruku. Francis Auma hule ni afitha wago tagikira maodoma hina hii augete ipoa ni mahiro igiririkini ya Kenya kutigirira kule na wigiririkiru hongeni wa maafitha folithi no netamale metu ni kuruta wirosio. Onyui wa Johi Shifa gona dawasi ya kulefia oleri kananu ogerereke tena diti nene dhini wangitaru ya gatakati gafuruli negeto migeke kamete ya ugiteri kule gishwini kia ubuge ya Kikuyu magitoguli ni DCC wa mwenosio Charles Laboso agitafa ni mwusha mwenio na atoguli ya nyuba kumi mwenosio ne maliri ya mwige wa Kikuyu hati Johi Shifa goni kukio kaimana na matafa niti mwusha mwenio sio dhuda waru meali kuirikana ne makuite dhuda wa kuhida Johi Shia muhirigosio.
3: We have lost two people to alcohol-related ailments. And we have discussed and agreed that we want to begin a process of cracking down illicit alcohol together with members of the community policing.
0: Na kwa mwige wa kule mwena wa Nyahururu na makiri ya hale mara hutio ni wa dadoli wa farafara ya kuma Nyahururu kudhiye mwena wa Gilgil ni maragani tena kumomoro kwa nyoboro do mwena fiyashara siyao makiri ya naruho gerwa Kenya ale ya maroga na gemo ni mamwige makoni ya waki wa farafara isho makiwona dhegi ya kura matirale gana na waki wa farafara isho matigu itikide ido siyao kubo kagio
4: na hakuna kitu itaguswa Nyahururu na barabara itajegwa bypass ya KCC na nimerudia mara mingi na ira igina ijegwa ira igina diketuwa radwa yako ona wakona ode maiga neri ona dike kwa ode na ido yana ate
0: na masi wa nemo mohoro kwa hidalire nie njita kwa gaikaba wa amogi
5: Mahanja kukuru kakara omudha nyo kiaso wako ura busta na ruibo top
6: wadwa hutia
5: motiveta wa mahasa uyu alia
7: iwa mudo wake wetatu yoto ya kwa kamenya hau uli hako otiko kwa ukomo hau ni hega na
5: atika kwa keri yoye kumo iwa makeria
8: nitai waguyo
5: kuhaso danya roshine ginya danyanya
7: yes good good maudo magiri temu na muno onetha adhite kakudhada kikaisho idano yes good afternoon unadhi kile ukene FM Ribotop nige toge tahi waguyo Uncle Tash motivator amo kama kawa gotire boso nage gotire gurwe game na gotire shumajie leo ne ida ria kuri ria shabik club ida ria shabik love ida modo na ke kwa ida sema wage ida ne kwa ida ni kwa na ndumelio yothe kwenda gotoma ida ri ne ria kuiga ngari am your sponsor and of course I'm your captain aha no agani makiririkane no tradhi na bere gukimaririkania gumaririkania kumaririkania na nemagomire wago na gwesiria dikane goma hera gikaige none gweda kuririkania mugeni wothe uigirie ithare ageni na dare arona kedu wagura tigiti dagikeno no nginya wino kena kedu ungiagarumiria wa keri ona wa gatatu nigetha ukinu kena shiringi ngiri igana rimwe wagura tigiti ithatu we mugeni ithaini riri hari box iyo ukugurita kanona box issue siothe ni ukinu kana shiringi ngiri siganona giri igana rimwe na we kwendaga kuinuka na ngwamuri ya niko we kwendaga kuinuka na ngwamuri ya niko ya shiringi ngiri ithano thie hari hari box number 5 ona tigiti ithatu tigiti igiri tu irumanirire uheo ngiri ithano twende kazi nona gikanini by the way.

447 hash. Oyadimo ohenya star 447 hash. Okuyadimo ohenya star 447 hash. Star 447 hash. Wano ohenya star 447 hash. Gweda o select box yemwe. Either box number 4, 5, kana 6. 4, 5, 6. Nani atumia? Martin ndiyo kani mutumia wa kuenadhi mutoroe konewe. Ufati kukuduwa githikati. Na kamithi. Na mwagi. Dikweda kuwa na mudurume woku. So ladies, nafasi ni yenu. Yes, otatula hiri ya rume ida kamweke kega. Ono muthi ndiye na tulikie na ladies. Tene ni tene tu hea rume kamweke. Na nedakira tumia othe, mutumia wothe, we how. Atumia othe abere iganarimwe. Atumia othe abere iganarimwe. Nemaraba kogo dho omodo sirigi magana matano. Makero karibuni akina mama. Karibu mama. Karibu mami. Karibu mamas. Karibu mamas. Ona mamas imekuwa. Kiri uru. Iti maisha timao matika wamekweda. Okone aletha ginya siya kutuwalaka Ben 10 kiria. Tiko ke kumia waga nui. Buda yo unakuja. Lewe ule. Aleke nao ni amalathu bula mbaba star wa joy. Wa joy na kia gani aluli diye muno hoi. Lewe ule. Lede sado hako tidoki hulila mudo dhimo wiki ya dioki muragia. Nataka za nyumba, nataka za simu, sijui nataka nini. Unajua sijalipa hivi na hivi. Apana. Take this advantage. In a very, very, very kiria. Koguwari, uweka mweke kaka we mutumia. Natuareka nina we mutumia uraigira goku. Oke, okay, gole da tigiti umwe. Nadagoza idadako ilatele. Doka abe kogo na tigiti igire, please. Tigiti ni umwe. Na ajire mutumia otale waigira goku. Wona waigira goku. Kuigira tu uosa gole boxi imwe. Na boxi ili na nitha tusia muiso. Box 456. 456. We na mweke wa kuinu kana sirigi magana matano. Age koro. We mutumia utaigirite goku muthi. We mutumia utaiga kuigira. Na we mutumia utali wa igira. Koguo igira haa na ihenya. Unyitane na ariagi. Yes. Igira haa na ihenya. Unyitane na ariagi. Nekuwe dogera star 447 hash. Nekuwe dogera star 447 hash. Atumia mwada gatea. Yani, tuareka nena atumia, na tumulagi ya tereri, atumia beasi ya nyumu tuwalaga ku. Na tanaba kumuli, hata bayi mwge ya nasio. Bayi mwge ya nasio, haa. Mutumia ku. Tuareka nane kule kwa star 447 hash. Tuareka nane kule kwa star 447 hash. Star 447 hash. Select either box number 4, 5, 6. Gula tigitio sio umwe na ihenya. Gula tigitio sio umwe na ihenya. Na dera mutumia utalira igira goku. Mutumio utalika kuigira na mutumio utalika waigira kuigira watu uguo. Uraba kuguthoki ya matano. Yes, kogu mugeni wothe mutumia. Uraba kuguthoki ya matano. Wena we mutumia ukugere tinahari ya kafereli. Kanaligi ni ugera gagia wasoko uko orari. Leu kamweke kaka negaku. Na nikio tuwaruga mia alumia ya othe. Tuwamaruga mia. Nigera tumweke kamweke. Na alumeno menye malaka gaigei. Nima kirimagana. So ladies, nafasi nienu kwa sasa. Ladies, nafasi nienu kwa sasa. Kwetokera star 447 hash. Ni star 447 hash. Ileke tuwabe tuiri atumia meha. Congratulations. Yes, atumia meha atumele. Congratulations. Mere wagare. Yes, mere wagare. Congratulations. Box number 4. Nea kuhe shirigi giri idhano na magana mana. Modo wetuo Jane Wajiru. Box number 4. Ni yako he giri 58. Catherine Wagui. Box number 4. Giri 39. Agnes Minor. Box number 5. Ni yako he shirigi giri keda. Na negado nukoto dikiria Grace Wabui. Na wenuwa heo shirigi giri 32. Lois Wagari. Na Bilham Minor. Asi ni atumia giri 22. Nologe giri keda. Anyway, kamweke keha uka ladies only, ni oje traide mwego lide modu tigiti umwe haha, hari boxi na bainya, na baidhano, kana boxi na baidhada, tukogu, mutumia wole we hau,

0: Ken FM, Dakaria Roshine Roaku.
1: Oyone moda nyamuero.
0: Fikire yako Ken FM. Furori uwe ikairi atia. Magadhe tine. Netuara nerie.
2: Wamale wa hirini kakala liye vayo.
3: Karibu sana.
2: Kajwa chini mana kumahudu meha.
3: Jekithia madha vava vitu.
2: Lakatika leo haa ukena.
0: Maria Matukonie.
3: Kuruwa wenewe dede nyorori. Ugeka atia. Nigeza aduma kwehoke.
4: Dede nyoro kone abete. Kogara na hau haitu wata agar. Olie kwa pika kene vine kore. Nea kia mota alia hani indi kuli kare na mwako hatu wa jila ati.
0: Na bwana Francis.
5: Kwa enda tu uona kwa karoloko ne. Uwabia na gizuku. Uwabia na gizuwe. Aguina ungoka ida kiana undo iren daire. Uzema na kiana kwa kamuri kia hawa kia maisha.
0: Agereria mudenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Rubatop. Gukena FM.

etago Philip Kimani lobore tago day wa gai eta kwera ni day wa gai no guo ni guo ni joy na gutire mundu ngi garari na uti mundu ngi jira otherwise yes ogo ne guo ni day dai komine mo ya tigada ka 24 no mothu ridikani guo tukoragwo na mugeni theino wa session ina be muhego kunengereria rwimbo rwega koguo nigetha mugeni oka kage na kanyaga gutunengereria rwimbo wega gutero drama thumbura ni nyenda gatugakirekia maudu megie toido oroga tene tukarekia maudu megie toido oroga tene nogu niguko ngenda thutho wa kabida gatare bara.

0: maudu maya koro me mege tago star ni muhoro original boro ini to ni mudu gwetwa David Karanja na lebe unilo gwetwa kaba ginyana mudu gwetwa John Mbugua yes na weda no gune gire kaba ya mudu gwetwa John Mbugua leta tukiendelea 13 minutes shia lewe gaza kumine mwe shia Hawaii niyo kaji tawa agura wange dhoi wana weda ujiteke mwana kia mune deda kaba duku kabere towe tukahudhire korea agwa soko muru waka box number 1 dea tuhudhire kata duku na bemwe korea agwa soko murwa tunandike kaki koro nakio na kila yu kodhine wako nikio guku negira kogu kwenye tome tuhudhire kata duku na bemwe nobele haku kahudhira muratari
1: mani
0: hedu ma ureda kojo kia ena mudu tuwane haha tomone gali yo haha ehe ehe
1: dai ni mandiyo kane kuhekari wano wako kidogo
0: niki kuradhie
1: kai ni ma ni da hiro pesa sia mwana gari he dukuru
0: ehe no
1: kiura no kuri ne ko da komenya ne siora
0: ehe
1: ni to ke higa dukuru mwana da ke he balance ya dukuru
0: ehe
1: ni ma ni kureri wo ni na mwana swali ya pesa odi
0: mulai gato
1: ni ma dala ko ni da isukura ari nawe
0: eh
1: ni me sire makomo ina ko komiti site
0: Mama
1: na kwa bisa ni hura kwa unyo ni hali adi nye kutie kwa umobe digirala kwa unu nila hali wame yasi ya besa taisio digiona
0: kawane toshigana
1: kire giri
0: 21,000 nali waha otana shigana
1: kwa unu kino iki ura gai nye daona magana mere maitha tu
0: 203,000
1: ni ona kwa beta kuri kana ni siama ya nyanda ya kredi ni si nikaona balance gaido na mafifio besa isi ni siya kwa ni ya daba huika daba kuri hazi kuri
0: aha
1: besa isio ni damu tumira message tu ni ka ineguso okai na vide hii gireka wirai to ni hebege tikeda maudu maumai
0: leguso kake hiko ine uru wageri ya leki kano umudhi nilori malitari ya kuri ya bere
1: tarake ya guire
0: jira
1: ira
0: ehe ira
1: ira bere ya uja hama ibra adhali
0: yes
1: ya hali kagiriri ya muka abu wa wakena
0: ehe
1: ya hii wadu ni maro wadha ni malaria ni kwa jahidi rahu liye mada muha utiari kama amesa kuwatia
0: ehe
1: ni bilaji ya guza doa mwenye agai ito kwa imano ajo kire haha
0: ehe
1: ya mwenye tumikiri ya kumandikiriri ya muka abu ayo
0: ehe
1: mbele usini doiga de na magana matatu mwaza ni umara adine
0: makuwa
1: ni mweme kuhuji hora dina ini uyu ni kadati dagi vakai de umareke guire dayoka
0: congratulations my dear
1: mwere maithasuri unima niye de mudwe na besa na mudwe kuiga kiwira
0: kuiga wira mwana witu endake
1: wai
0: de dateri wewe ni wabi ogeni na box na buwan tebe tuwe ni ati hili box na baweno wambi no toge miigata tumeigateri noto igata na tu igata na yogini atureona let's go star 447 hash ogo shagura box na buwan shio the shio na kidu nogo tebe tutengila ni na box na buwan dea tebe tutengila ni na box na buwan tuweneka na box na buwan ino kuli kidu igikune gera ino nito kwa lima waga kuota nito lulada kane eno uko imeno karuga uko imeno gadi eno uko ime leke toke dina box wanda buwan tuwebe tuwene egetu negera ki nike kiwe egetu negera alright oya adhimo yaku danegero sirigi girima gana matatu nadela nyone box number 1 egeku negera bia shigana huwa ine wa umodhi oya adhimo yaku Wicked star 447 hash. Oya dimo yako. Wicked star 447 hash. Oya dimo yako. Wicked star 447 hash. Wale kiogwo. Oko ne gelu baadu kututada to ushagure box number 1. Ushagure box number 1. Ushagure box number 1. Wale kiogwo. No wikiro wikira pini yako ya Mpesa. Wale kiogwo no gutomo gutuma. Kiria oko udira. Oko udira shilingi 149. Oko udira 49 bob. Kana shilingi 48. Oya dimo yako. Wicked star 447 hash. Dela tuene box number 1 li ndeke gikowe kuwite dhe ino wagirishi magana matatuli box number 1 egikune egera ki box number 1 egikune egera ki oya dhimo yaku dea tuzake na gadaduku unabemwe tuene kagitune egera ki oya dhimo yaku wikine star 447 hash star 447 hash star 447 hash wali kiyoglo ukune jotu dhaduku tutada tuwe mwenyesha agure kaukabere wali kiyoglo wikile pidu wali kiyoglo tume tarifu ena mudu wadhaka ugu kamule gete iga nalia 71 na halimu dugika negera giriga tu ena magana meri ma 85 iga dhaduku kaukabere li niki ikagi kune gera niki ikagi kune gera dila udhake utegu sejia gadhaduku udhake ria brena box number 1 udhake wezi nabena udhaka na box number 1 gine reiko negera oya adhimo yaku wikile star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale kiyoguri okone gyoto baduko tutada tu ushagure kabaduko kaukabere ushagure box number 1 wale kiyoguno wikira wikira pini wale kiyoguno gutuma gutuma tayo box number 1 we ori daike nungu tura alia na aweri ni hali na mbudu ya negira shudi gigirizano na magana meri ma 50 grizano na magana meri ma 50 box number 1 huyo ni hali na mbudu ya negira giri 15 na magana manana ma 18 na hali mbudu ya negira giri 12 na magana meri flat giri 12 na magana meri flat bea tozire box number 1 danegero giri magana matatu danegero shudi gigiri magana matatu dira tozire kathaduku na bemwe tuthaduku litu tada tu yes diralega noni dira tuzire nawe kathaduku namba imwe dira nye nawe tuzire kathaduku namba imwe oya dhimo yaku wikile star 447 hash oya dhimo yaku wikile star 447 hash wana wale ikio kukune gyo tuthaduku tutada tu we uvuzire kathaduku namba imwe we uvuzire kathaduku namba imwe wali kivu mogu ikira wikira pini na wana wali kivu mogu tuma mogu tuma kathaduku kaka na bemo daki kenori ni hali na mudukane gira giri 14 na magana meri mafote giri 14 na magana meri mafote kathaduku kaka na bemo li ni hali na mudukane gira shiri giri date wanu na magana matatu mana itini na ni hali mudukane gira shiri giri 23 na magana mwaja ma 57 kathaduku okaru kabere kathaduku kabere nikodira tuhudire murata kathaduku wa kabre ni kodira tugatane nako daneo giri magana matatu dire na atiriri nina wetuwe ni atiriri kathaduku kaka na bemweli niki kagi tunegera kathaduku kaka kabre na bemweli niki kagi tunegera oya adhimo yaku wikile star 447 hash star 447 hash wana wale ikio huli noko negeo kone getu kathaduku tutada tu we mwenye ushagure kaukabere ushagure kaukabere ni akagote ya wakini na ule iya kwa mura dire agiko kaukabere ni kane gira modu haha modu shiriki giri 47 na magana manana ma 18 li agiko ni kane gira modu giri 47 na magana manana ma 10 nyanya li wega kwe kunu hira ki oya adhimu yaku wikile star 447 hash star 447 hash ndekule modu uigiraga aga dhakarimwe akona shida wake ogadhira ndekule modu nake uigiraga ho akageria ria bere akageria ria keri ria keri likamune ndekule ni yago ginya ria gatatu ndekule ni yago na ria kana so we ni yogo oku yetekia we mwene uya tiriri wagura niyo modu deda kuona tiriri gumbu kana siyo dekatea na dakwela ni deda tudake na kathaduku kabere kathaduku kabere oya adhimo yaku wikile star 447 hash star 447 hash wana wale ikio kukune gira tuthaduku tutada tu ushagure nikari kuka urona ushagure kau kabere tonikoli era tuhudhire ushagure box number 1 wana wale ikio kukira pini wona wale ikio huo nogutuma ugutuma wona wale ikio huo nogutuma ugutuma oya thimu yaku kathandoko kau kambere guturaria nawe ri nikanengera mundu shilingi ngiri thate nikanengera mundu shilingi ngiri thate na magana kenda ma 65 kathandoko kau ka number 1 box number 1 hena mundu anengera ngiri 68 na magana kenda ma 40 na nikanengera mundu ngi ngiri 72 o box number 1 ni anengera mundu ngiri 72 na magana mugaja ma 76 the same box number 1 dera tozire box number 1 tuone guku nengera ngi oya thimu yaku wekera star 447 hash star 447 hash nikore mundu ingiraga rimu akona nikore mundu ucokaga hwakane ona ria keri nikore mundu ucokaga hwakane ria gatatu na nikionaga ria thia na bonus jugaga atiriri ungigeria ria mbere wageri ndugakue ngoro geria ria keri ungiaga ri ndugakue ngoro ungithaka ria gatatu utonete ri wahota gukora we new system igucokeria ngiri thathatu na magana matano no na ishi deke mdela tobe tu yowele kewewe yowele aliwe wewe yowele kedu we mwene oya thimu yaku wekele star 447 hash oya thimu yaku wekele star 447 hash wana wale kivu kunege tu dhabiku tutada tu oshagure ni karikurona karina kiria ukweda oshagure ni karikurona wina kiria ukweda wale kivu nogikira wikira pini wale kio huo nogutuma ugutuma wale kio huo nogutuma ugutuma oya thimu yaku wekera star 447 hash star 447 hash wale kio huo li udhake na gathaduku number imwe udhake na box number 1 wale kiwe wekere pini wale kiwe uwe utume tari ni anegera mudu magana merima idhano hali mudu ya anegera magana keda ma 73 hali mudu ya anegera magana matatu maana itini hali mudu ya anegera 321 hali mudu ya anegera 140 hali mudu ya anegera 294 hali mudu ya anegera 970 hali mudu ya ikiri ya shiri jida ate 9 hali mudu ya ikiri ya magana manana ma 17 hali mudu ya ikiri ya grisigi state na 13 iguru 68,013 68,013 right? Kwa huli, oya limu ya kujila kutuwe dina bena kugeria tabe tushokele liyo rube njo dina bena kujie enjoy oha mutabe ino wago kena oya limu ya ku wekere star 447 hash star 447 hash wale kio huli okone gira tudaduku tutada tu we ushagure box number 1 we mwene ushagure box number 1 wale kio huli no wikira wikira pini na wona wale kio huo no gutuma ugutuma dakwela atiriri kena giri magana matatu zini wa giri si magana matatu ri geri ya wonyo kuhindu kanake weva toba ake na gathaduku na bemwe dukabegoshe jia gathaduku geri ya kuigatana nako nekule mbunu wa igira once onete nikuwe mbundu raso kahwa koya nali ya keri nikuwe raso kahwa na kona nali ya gata tu kuhu nae jina bena kuigatana deini wa star 447 hash deini wa star 447 hash deini wa star 447 hash
2: Rwebo Rwega.